0: yɛni boafo
1: yesu ama fɛn
0: hunu nyame nkoa ne bɛtumi awo
1: na wasɛ mi boi
0: agyɛni boate
1: obe